0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu
0: alaikum, salamu ya farmata bushe kice
1: farskan da yi ya za ba ne zuna da amde zo ne yarwa birnin kullun da bo zai na mamurin bo zai na ya kanan bo zai na dan masa saya lewa yana
0: ingila
1: masha Allah ba rangu mun na doctor balezna
0: doctor balezna ingila tai da ne yin askrin ya farmata da ji tai da mun yi askrin yana ني اسوتوم دو انديرو بليم او ادغي كند
2: ايت ما بي حاجرو قلبي غدرك ما
0: الو السلام عليكم دا باتو كليوا
1: يا ديبا
0: دمانا جين
1: اي عائشة غني محمد سليمان
0: سي عائشة غني محمد وشي كنشر فرس كرام دي تمتم ما فرس كرام دو نييرو gila daji nya kuma rodina ya fanjin
1: daji so Allah tara ku sai ya fanjin na wallo na siro lale uke gina mun yi lokaci wa furin zai nan da dukkan do ba ku alamuwa fi
0: rabbi amin ya rabbal alamin tai danye nyuro askrina loktu ngon man dia loktu alam boturo Allo, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Nda kilewa.
3: Yeah, please.
0: Nduma na jin?
3: How did I say it?
0: Ngala wish. Nam. Nya pantimba de gana konum hame? Nam. Gila tayda nyuro askrina loktu ngonum andia loktu alambo turo